0: קנאלוס נקנאו נקלאש חון שילקש אוקשטר בלאקה רנק אייבלאקה שאח חו אישכח רלצ'וצ' אבן מצקל קייבלש שאח סייב אקוטן כנחקוון
1: יאללה נקינקה חוו מתה נאבלי נאוק שיריש נקינקה חוון לגויש כסאח נקינקה חוון לגורוצ'י עדין אקסקש לעדין נאבלי נקינקש נאו אילו גרוהו וציבק כואן זאת נקנקו יש כסא ליקו קודה אבן תוך שעותונל, כי על רש מוי בעל רורי רק תשתיה נקנקו יש כסא אחר.
0: ליסקו ניקפ לי איש כך רלצ'וץ' חואל אחל רו רש כואק דחיק ליקה לבעל מרח ליקומון. עוד שחו כאן נקוש לו איל אשתיה ומושבנו אומר.
1: האם הוא אסיל נשקי הכרס? דיקי אשתר ג'יטה זינלי עם בחר הרסוס.
2: Familia, donde comienza la vida y el amor nunca termina.
3: Edificar mi casa.
2: Meditemos en familia. La corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Proverbios 17:6.
4: Porque para Radio Felicidad 104.5 FM, tu familia.